0: Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: When I need you var det vi hørte der, og det jo sånn at vi sitter jo her fordi at vi trenger lytterne.
1: Ja.
0: Ja, så det var litt sånn hilsen ut til alle, tenker jeg.
1: Ja, vi sitter ikke her og ser på hverandre og hei hei, Tone Anita.
0: Det var ikke for at vi kjeder oss I dag, liksom. Vi jo her fordi at vi ønsker det beste for vår kjære radio,
1: ja.
0: Som vi så glad I.
1: Ja.
0: Ja, og vi ønsker at vi skal kunne fortsette å lage radio I lange tider til.
1: Ja.
0: Retten og sletten.
1: Det og sånn håper vi det. På. Ja.
0: Og det virker det som at lytterne også vil at vi skal, for nå har vi solgt 484 lodd.
2: Wow.
0: Så jeg må snart selge en ny bok. Veldig, veldig, veldig gøy. Og det et luksus. Det ikke et problem for å si det sånn. Det bare glede å kunne gå og finne en ny bok.
1: Ja, det moro, moro, moro.
0: Så sånn det.
1: Så vær raske.
0: Mm.
1: Ring. Nei, du skal ikke ringe inn.
0: Kan det også.
1: Ja, du kan, ringe
0: nå,
1: hvis du vil ha bankgiro eller på en annen måte kjøpe lodd, så kan du ringe inn og så får du en bankgiro levert på døra. Ja, I posten.
0: I postkassa.
1: Og så kan du vipse 51 36 85 hvis du vil kjøpe lodd sånn fort og på vips, så går det bare sånn svup. Så pengene inne.
0: Vips,
1: da har du kjøpt lodd.
0: Så der.
1: Ja.
3: For å begynne med iskremer etterpå.
0: Hva sa du, Espen?
3: For å begynne med sånne fine iskremer som går på
1: den. Ja, ja, ja.
3: Passer jo fint I dag.
0: Passer veldig bra. Men du,
1: Espen, det begynner å haste.
0: Hæ?
1: Det begynner å haste litt.
0: Det begynner å haste litt, det klokka halv to da.
1: Ja.
0: Og vi må begynne å trekke senest klokka tre.
1: Ja.
0: Halvannen time igjen. Men du, tenk så mange lodd vi har solgt på den halvannen time.
1: Ja, det helt fantastisk.
0: Så hvis vi fortsetter sånn, så tenker jeg at det, da går det fint. Men det var kommet inn et nytt bud, var det ikke det, Espen?
1: Lyses Staken.
0: Ja.
3: Ja.
1: Den har fått et nytt bud.
2: Ja. Hva var det på Espen?
3: Ja, den har gått opp med 500 kroner opp på tidligere bud, og da den på 1500.
1: Ja.
3: Ja.
0: Det veldig bra.
1: Det enda godt under verdien på lysstaken, men...
3: bra bud da.
1: Ja, ja, det et bra bud.
3: Ja.
1: Flott. Så det moro.
3: Mangler litt mer på Solbok da, der ikke noe respons riktig enda.
0: Ikke noen respons der. Men der tenker jeg at der det litt sånn der, hvis det noen som har tenkt seg ditt, vet du, så bare puff, så den oppe I et eller annet.
1: Ja. Så du vet jo at det en verdi på 800 kroner.
0: Mm.
1: 795 kroner estimert verdi.
0: Og så kan man si det sånn at vi har jo andre gevinster som kanskje har vært mer på en måte, men allikevel så grunnen til at vi skal ha dem på auksjon jo rett og slett at vi ønsker at noen som har lyst til å dra dit kan få tilslag på den.
2: Ja.
0: Så ikke det blir liggende I en skuff, og så det ingen som får glede av den dagen der ute. Det var liksom mye av grunnen til at vi valgte akkurat det.
2: Ja.
1: Og så den signerte trøya, Espen.
3: Ja.
1: Du kan si litt om den.
3: Ja da, det jo en opprykkstrøye som vi vant med og gikk opp med den siste kampen. Den ferdig signert. Den har nok en markedsverdi ut på en vinn 500 kroner, hvertfall.
1: Ja, det tenker jeg jo.
3: Så den jo virkelig den siste spilleren som brukte den også. Så nummer 7 på ryggen.
0: Ja, han brukt liksom.
3: Ja, det det.
0: Han brukt.
3: Ja.
0: Så det ikke bare liksom, for det kanskje
3: noe sikkert.
0: Han har ikke hentet fra... fra butikkhylla liksom.
3: Nei, ikke det. Det hentet rett fra en tidligere vært der da, som har vært rett og slett fra en spiller som har brukt den da.
0: Ja. Det lov å spørre hvilken spiller det vet du det?
3: Nummer 7 på drakta, han var inne og sjekke. Jeg ikke helt sikker.
2: Ja.
3: Men det en kjent spiller I hvert fall som har spilt I råd I lang tid.
0: Ja.
2: Mm. Og alle da som var med på den kampen har signert den. Ja.
3: Inkludert trenerene.
2: Nei,
0: det så gøy.
1: Ja, det moro. Så der har du hele rådelaget skrivet på en trøye.
3: Mm.
1: Og historien bak, den kan du bare lese om, altså, for det enorm historie.
0: Eller så kan man ringe en venn. Jeg tenker at ring Knut eller Espen, så får dere hele historien.
1: Ja, ja, ja.
0: Eller stikk innom her, så får dere den også da.
2: Ja, den vil jo stige I verdi når når rådet kommer I tippeligaen.
1: Da det mange
0: til
1: I hvert fall.
0: Ja, ja, ja. Vi har trua.
1: Ja, det går fort, eget.
0: Det viktig å se opp og frem, tenker jeg.
2: Ja.
3: Tredjeplass for øyeblikket, Knut, så det ikke dårlig det.
1: Nei, jeg synes det veldig bra, meget bra.
3: Ja. Tappte siste bortekampen, men nå det jo hjemmekamp mot Sarpsborg 08-2 på tirsdag.
1: Ja.
3: Klokka 7 i parken. Ja. Der gleder vi oss til å se hvordan det går.
1: Ja.
0: Så det blir spennende. Så bra, så bra.
1: Ja, det blir veldig spennende.
3: Ja.
0: Men hvordan er temperaturen ute her, Espen? Du har stått ute litt. Fikk deilig. Du smørt deg med solkrem?
3: Ja, nå har vi... Nei, det gikk, tok feil. Det tok med lunsjbakka til han rå i steden.
0: Nei.
3: Nei, jeg bare tøyset.
0: Da blir det verre.
3: Det var ikke det.
2: Ja, da blir vi hvertfall...
1: Det er derfor det begynner å boble i
3: ansiktet. Boble i hele huet.
0: Da skal vi se, det blir hantering her. Ja, ja.
1: Men det har kommet inn bud på den rådetrøya, har ikke det?
3: Jo, ligger fortsatt på 200.
1: Ja, ja. Der må dere ta dere sammen, altså. Der må vi ha litt mer bud på, for den er faktisk verdt hvertfall 500 kroner, mm. Og hvert år så stiger den i verdi.
3: Gjør det?
0: Ja, og så er det noe med at den er jo kanskje verdt mer, holdt jeg på å si, nesten hjerte. Uansett,
3: ja.
0: Fordi at det er på en måte ja. Det er en spesiell og det var jo stor stas her i rådet, det må være lov å si.
1: Ja, det var
0: da var det ikke rolig på ferget over.
3: Nei, det var mye mennesker, masse mennesker.
0: Ja.
1: Ja. Det var mange som satt hjemme og heia også.
0: Ja, det tror jeg på. Ja.
3: Vi har til og med laget en låt på den også, som vi lagde deg, en AI-låt faktisk, ja, vi lagde plata.
1: Ja, ja, men den her, må vi spille her!
3: Den kan du få. Mm.
0: Kan vi spille nå? Hvor finner jeg den, Espen?
2: Men du, ja, Knut, var ikke vi på den kampen?
1: Nei, ikke opprykkskampen.
2: Nei, ok. Jeg har vært på en kamp.
1: Ja, da, det var vi.
2: Da var det boller og greier som vi fikk.
1: Ja.
2: Ja.
1: Jo, det var ene opprykkskampen.
2: Ja.
3: Ja, bra da.
1: Det var det første.
2: Det var det jeg mente. Det var noe spesielt med den kampen.
1: Ja, da var det.
2: Så det var litt morsomt å være der og støtte lokallaget.
1: Ja.
2: Mm. Men vi har da sommerlotteri, så vær med og vips og kjøp lodd på ja. 51 36 85 og marker det sommer. Tone Anita fører det inn i en bazarbok, så du kommer i riktig rekkefølge.
0: Mm-hmm.
2: Og vi har 69 lodd som vi da skal begynne å trekke sånn klokka tre.
1: Nå har du sagt noe av det som er her. Skal jeg hente de som du ikke har sagt noe om?
2: Ja, det er fint. Så kan vi liksom...
0: Skal vi høre på den rådesangen da, mens du henter litt, Knut? Skal vi høre det?
2: Ja.
0: Her kommer Vi er råde, rett og slett. Og så håper vi det motiverer folk til å være med og by på denne flotte signerte rådetrøya.
2: Ja.

0: mørke og lose deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem.
1: Ah, Gry har akkurat fått seg vaffel her. Ja. Unnskyld, det var dårlig gjort å sette lyden på deg først. Vi sitter her og har sommerlotteri, og vi koser oss, for å si det rett ut.
2: Ja, med vaffel og kaffe.
3: Ja, ja, ja. Du skal ikke prate med mat i munnen.
2: Jeg har akkurat svelget. Jeg tar en ny bit.
3: Ja, ja, det gjør du. Nå tider du still, altså.
2: Sprø og gode vafler.
3: Ja, det var nydelige vafler, så du kan angre du der ute at du ikke har kommet og besøkt oss.
2: Ja.
1: Ellers så håper jeg vi da at du har koset deg hjemme, hvis ikke du hadde muligheten til det.
3: Ja, det er klart det.
1: Sånn er det. Vi skal i hvert fall sitte her helt til klokken er fire.
2: Ja.
1: Og vi tar fortsatt imot loddsalg på Vips.
3: Kan jeg få lov å si litt rande rundt premiene som har kommet inn, eller?
1: Absolutt.
3: Det er det som vi har fått fra forskjellige plasser. Det er gavekort fra Støttvik Hotel. Det er verdi av 1000 kroner.
1: Det er veldig fin premie.
3: Og det er første premien i dag. Og så har vi Aschehougs store hagebok. Og så har vi bokpakker av Inger Tind. Og der er det også med Inger Tinds
1: signatur. Mm.
3: Og så har vi noen flotte strikka gensere med striper, størrelse 2 år og 4 år. Og så har vi 3 liter eplejus. Og så har vi gavekort fra Rema. Det er vel noe som Espen har ordnet, er ikke det?
4: Stemmer det.
3: Ja. Og det er på verdi?
4: 200.
3: Ja.
4: Ja.
3: 200 kroner, er det ett gavekort, eller er det flere?
4: Det er flere nedover her, tenker jeg, så vi har lagt ut flere gavekort.
3: Ja.
4: Men de kan jo brukes på alle Rema-forretninger i hele Norge. Så det er veldig kjekt hvis du bor for eksempel i Vestfold, hvor du bor, da, så kan du gå i butikken der på en Rema-forretning.
3: Ja, men så flott.
4: Ja.
3: For da, liksom ikke, da må du ikke reise til Råde for å handle.
4: Ja.
3: Selv om det er faktisk er veldig støtt, Råde.
4: Ja, gjør det. Rådetur er alltid lurt.
3: Ikke sant?
4: Ja.
3: Og så har vi fått en gavepakke fra apoteket igjen, og det nevnte Gris da. Da tok jeg opp alle tingene der.
2: Ja, det var solkremer.
3: Ja. Og så er det en kurv med kaffe og kjeks.
1: Mm.
3: Og så er det hjembakt kransekake, oi, oi, oi. At ikke jeg så den før.
1: Ja. Det er ikke for sent å ta lov til meg ut.
3: Jeg har tatt lov, det skal jeg love deg.
1: Ja.
3: Og så er det gavekort på Platinium Vask på Esson her borte. Og så er det vin eller saftkjøler. Ja, det er fra den fra Gullsmeden. Dem er faktisk dyre, for den koster faktisk 1750 kroner stekke.
4: Se der, ja.
1: For det er skinnprodukt, var det ikke det?
3: Jo, det er det.
2: Lammeskinn, faktisk.
3: Ja. Oi, og jeg tror det er
1: hånd. Kan du bruke det som sitteanlegg under laget, da?
2: Nei, det er skinnfast
1: i bånd. Ja.
3: Det er laget til spesielt dette.
2: Ja. Så det passer til vinflaske, halvliterflaske, eller sånn literflaske, eller halvannen liter.
3: Ja.
2: Kanskje prøve om vi får en halvannen liter oppi deg etterpå. Den ligger i kjøleskapet. Jeg tror det går, for at du kan vine ut oppover.
3: Ja, la oss fortsette. Radio Øst Krus, 26, også en liter flaske rabarbrasaft, og så gavekort på Rema igjen. Kan du lese neste side, Espen?
1: Dere glemte den der lysestaken, da. Som var lillebroren til den som vi auksjonerer
3: på. Ja, men den har stokket her. Jo, den står den, ja.
2: Står det,
3: liten lysestake, ja. Kattvik Design.
2: Ja.
4: Bugge og Auten gullsmedbutikk i Råde.
3: Ja. Mm.
4: Dere visste kanskje ikke vi hadde det, men vi har det.
2: Nei, ja.
3: Det har vi.
4: Ja, det er veldig fint. Og rabarbrasafta, den er fra Lundeby.
2: Ja.
4: Lokalt det også.
3: Mm.
4: Vi tar neste side, det er like spennende her igjen da.
3: Ja.
4: Her er det gavekort blomster, verdi 250 kroner fra Råde Blomster.
3: Mm.
4: Strikkavest i struk, turmønster størrelse 7-8. Det vil sikkert gry litt, hva er for noe?
2: Ja, det er det ankerstrikk heter merke genser, så den er laget en Vesta.
4: Oi.
2: Så nei, det er kjempefin, sånn elastisk, strammer ikke hverken opp eller nede, og fint til både langarmer og genser under, eller skjorte.
3: Så godt, da.
1: Kommer det jo høst og vinter, selv om det er sommer nå.
2: Ja, ja. Mm. Og det er jo kjølig kvelder på sommeren nå.
1: Ja, helt klart.
4: Det er det. Skal vi fortsette videre? Og så skal vi gi bort en 3 liter eplejus fra Ulset gård.
3: Mm.
4: Gavekort på byggmaker på verdi av 300 kroner fra byggmaker. Det er også noe som er viktig disse dager.
3: Mm.
4: Gavepose hårprodukter fra Meisen Frisør. Og så er det gavekort på Lamon. Det er en sånn lunsjmeny til verdi av 199 som vi har fått derfra.
3: Veldig Lamon, hva er det for noe?
4: Gamle La Familia-bygget her borte.
1: Gule huset.
3: Åh, det er det. Det vil lage mat. Litt mat også.
4: Ja. Litt thailandsk retter.
2: Thailand, ja.
4: Det kan du være med å vinne her. Og så er det strikkagenser størrelse 4 år. Og så har vi gavekort på Rema 1000 hjem på verdi av 200 kroner. Og lysestaket fra Townhouse. Det er jo da Europrismar. Og så er det gavekort på Platinum Extra Shine bilvask. Verdi på dem er rundt 400 kroner, så det vet du jo.
3: Ja.
4: Fra Deli de Luca. Og så er det gavekort med hårprodukter fra Duon Frisør. Gavekort Kiwi. På verdi av 200 kroner fra Kiwi Råde her. Og så er det strikkagenser størrelse 2 år grå med striper. Og så har vi da en vin- og saftkjøler. Den som vi hadde der fra Bygge og Auten Gullsmedbutikk.
3: Det er nummer 2.
4: Riktig.
3: Ja.
4: Ja.
3: Så det er 2 stykker av den, oi, og verdien av dem er på 1750.
4: Bra verdier.
3: Ja.
4: Og så er det gavekort på Tvetes Tavernett, verdi 150. Der har vi beste softisen i hele Østfold.
3: Ja, det har vi.
4: Og så står vi i kø i en time. Ja, en time kø.
2: Folk kjører ifra Rakkestavre og hit, vet du, for å kjøpe softis. Ja, da.
4: Vi spurte jo hvorfor det har blitt så populært. Jo, han solgte veldig mye stor mengde is.
3: Ja.
4: Fordi at da, sier du taper på det, nei, jeg selger på volum.
1: Ja.
4: Så det kanskje det er ikke sånn, han har kjempe mye igjen for det, men han sitter igjen med da selvfølgelig volym at han har solgt mye is.
3: Ja. Ja. Ikke sant?
4: Så hvor mye is han selger, det er sikkert mange liter, Knut.
3: Det er mye også, for det er kø der hver eneste dag.
4: Mm-hmm.
3: Så står det som regel i 10 minutter, fra 10 minutter til 20 minutter i kø.
4: Ja. Så har vi en godtekurv som vi har der, og 3 teppelys fra Ulset går igjen, og så har vi et gavekort på Rema 1000, verdi 200 kroner, strikka genser med mønster 4 år, og bokpakke av Inger Tinn, og så skal vi ha litt rabarbrasaft igjen fra Lundebygård, og et gavekort på Platinum bilvask fra Deli de Luca. Så det er mye bra premier, Knut.
3: Ja, det er helt utrolig.
4: Du tar neste ark, så bytter vi et banal, vi.
3: Det er strikket Cortina-genser, størrelse 2 år. Det er altså ikke en Cortina-bil, men jeg husker jeg hadde en Cortina.
4: Se her!
3: Ja. I gamle dager.
2: Ja, det er Marius-mønstre med andre ord.
3: Ok. Gavekort blomsterverket, verdi 300 kroner. Det er jo selvfølgelig fra blomsterverket, da. Flott. Gavekort Kiwi, 200 kroner. Det er fra Kiwi. Og gavekort på vask og føn, Snabbus. Det er en Snabbus. Ja, hva er det?
4: Det er den berømte frissebensinen der, rett og slett av radioest her.
3: Ja. Riktig.
4: Det er ikke lang vei å gå heller hvis vi skal vinne den, Knut.
3: Nei, nei. Ikke sant?
4: Ja.
1: Den er ikke åpent i dag, da.
4: Nei, det er ikke det.
2: Kan gå innom og klipp deg før du går på Rema og handler.
4: Ja, det er fin, fin i året, da, vet du.
3: Og så er det et gavekort fra Råde Bakeri, verdi 300 kroner. Og så er det mygge og 4 kopper. Det er fra Williams Karavan.
1: Også i Råde.
3: Mm. Også i Råde.
1: Mm.
3: Radioøst krus 2026. Og så er det gavekort Platinum Extra Shiny bilvask fra Deli de Luca. Og så er det blomst Betulia heter det. Det er fra Kjernsrud Gartneri.
1: I Svindal.
3: Ja. Bøtte med diverse. Det er Bil Extra. Blomst million, står det. Og det er jeg som har skrivet, for den het nemlig million et eller annet, men jeg husker ikke hva.
1: Nei, derfor så skrev jeg også million prikk, prikk, prikk.
3: Så fint, for men du visste det heller ikke.
2: Ja, men hvilket hvor hentet du det?
3: Det er på Andersen Gartneri.
1: Ah, ja. Se der. Her i Råde. Mm-hmm.
3: Ja. Og det er både 51 og 52. Og så er det Lifebag.
1: Ja.
3: Er det noen som kan si noe om den?
1: Ja, det er rett og slett en plastikkveske som dette er enslige mødre i slummen i Kenya som sitter og lager. Dette er sånn bistandsprosjekt som gjør at de, du vet, de har ikke noen nav i Kenya, i Nairobi. Og dermed så, hvis du er enslig mor, så har du ingen muligheter egentlig. Så har de opprettet, laget et firma rett og slett, som gjør at de får jobb. Der lærer de seg å sette til sist penger til julegaver, for eksempel, alt sånt nå. Og så får barna mulighet til å gå på skole, får helseoppfølging, og ikke minst mat hver eneste dag. Så det er en sånn der, ja, det er et veldig fint prosjekt da.
3: Ja, som, så flott.
1: Så det er en liten veske derfra, i gult og hvitt og grått.
2: Ja, hvor stor er den? Passer den til å ha strikkarbeid i?
1: Et lite strikkarbeid.
2: Ja.
1: Ja.
2: Mm. Jeg har det sånn, så.
3: Ja, ja. Så flott. Så er det 54 og 55, altså premie 54 og 55, det er Blomst Betulia. Det er også fra Kjernsrud Gartneri. Og så har vi gavekort, Vestby Hagesenter, og så har vi bøtte med diverse, og det er fra Bilekstra, som jeg leste opp i stad hva som var i den bøtta.
4: Ja.
3: Og så har vi to blomster igjen, 58 og 59, det er fra Andersen Gartneri, og så er det Blomst Betulia fra Kjernsrud Gartneri, og så er det to stykk margeriter, Andersen Gartneri, oi, to stykk og greier.
1: Ja. Jeg slo dem litt sammen.
3: Ja, fordi at det er veldig flotte margarita, og de farvene som er på dem er helt nydelige. Og så er det gavekort, Lucky Luke.
4: Det er frisøret,
3: ja.
4: Da skal vi ta neste side, og der har vi da to stykk margariter igjen, som er både 63, 64 og 65.
3: Ja.
4: De er levert av Andersen Gartneri. Og så 66, da har vi en blomstermillion igjen fra Andersen Gartneri. Og 67, det er tre stykk margariter, også levert av Andersen Gartneri. Og 68 er en garnpakke. Og den siste i dag, 69, er en bok med Kai Robert, som jeg har foran meg her, på turné 50 år fra Grandkjelleren i Sarpsborg til USA.
3: Ah, så flott.
4: Med smoking og flossatt, så det er ikke dårlig her. Det kan du sikkert ordne og signere til da, og det er sikkert ikke mulig å få til det, det skal du få til.
1: Det skal vi nok
3: gjøre. Det er signert.
4: Ja, den er.
3: Så det er fantastisk flott.
4: Ja.
1: Skal vi høre litt musikk igjen, så dere får pusta litt, og folket, nå er det ingen som har vipsa nå, det tror jeg handler om at de var litt nysgjerrig på hva de kunne vinne for noe i dag.
3: Ja, og nå er det egentlig et kvarter igjen.
1: Kvarter igjen, og så må vi dessverre si stopp på lodd etter det, tror jeg vi gjør.
3: Ja, det kan vi litt godt gjøre.
1: Da er det rødvikst sånn. Og så, for da må vi begynne å trekke.
4: Ja, det må vi.
1: Så fortere nå hvis dere vil kjøpe noen flere lodd, og så etter det så blir det dessverre, hvis du vipser over etterpå, så blir det som en gave til Radiøst i stedet for da.
4: Det er også hyggelig hvis du vil.
3: Ja da.
4: Ja, da.
1: Vi skal ta en liten kjapp runde til med auksjonsvarene da etter neste sang. Nå har jeg finnet fram Sissel Kyrkjebø nå, med sangen Innerst i sjelen, den er koselig.
3: Ja.

0: sommerfugl I vinterland med Halvdan Sivertsen der. Nå vi heldigvis ferdig med vinterland I vårt distrikt, håper vi. Nå vil vi ikke ha noe mer snø, vi ikke enige om det, folkens?
1: Jo.
0: jo.
1: Frister ikke om det ordentlig god mengde med snø nå, Knut?
2: Nei.
1: Ikke nå.
2: Nei, nå synes jeg det bra. Nå får du vente til...
0: Nytt år, nye muligheter.
2: Ja.
0: Mm.
3: Sommerdekka på bilen, liksom.
2: Ja. Nå får det være bra.
1: Ja, både.
0: Ja. Ja,
1: 69 gevinster, og hvor mye lodd vi oppe I vi har
0: bikket? Nå det spent, tenker jeg.
1: Nå jeg spent.
0: Vi har solgt... Det noen som sitter klar med kalkulatoren?
3: Ja.
0: Kalkulatoren, hører
1: du? Kalkulator.
0: Nå skal jeg bare ta en siste sjekk på vipsen her, bare for å se om det kan ha dette inn en til på tampen. Nei, da har vi fått med alle.
1: Ja.
0: Vi har solgt 100, sier jeg, det helt feil å si. 609 lodd.
1: Oi, oi, oi.
0: Det fortjener en applaus.
1: Ja. Ja.
2: Det altså 30 000 og...
0: 450
1: 450
0: ja.
1: Oi, oi, det bra
0: Jeg synes ikke det
3: gærlig da vinner du på cirka hvert åttende lodd Sånn, ish
0: Fantastisk, altså Og nå har det jo sånn da at jeg skal legge inn her For nå det en av dere som sitter klar nå med
2: Skal jeg ta en sånn trekker?
3: Nei, Tone og Nypar, det var... Du får delegere ut og...
0: Ja,
3: skal jeg skrive navn her? Eller?
0: Hvis du skriver navn på lista.
3: Mm.
0: Og så om Knut og Espen sitter med hver sin bok.
3: Ja, da får du bøkere Tone og Nypar.
1: Ja, det kan vi. Vi tar bok.
0: Inntil dem.
1: Ja.
0: Og så det da den ene fra 1 til 500. Bli med inn og følg med du, mamma. Dette har du gjort mange ganger.
3: Ja, kontroll av mor.
1: Ja, da føler jeg meg trygg.
0: Ta med deg stolen inn.
1: Ja, ta med deg stolen.
2: Jeg vet ikke hvem jeg fikk. Jeg vant på
0: kontrollen. Ja, og så det da, for da husker jeg at den boka Espen har nå, den fra 501 til, ikke sant?
1: Greit. Ok, 501 hos meg.
0: Ja, så hvis det fra 501 til 609 I boka til Espen, og de fører der hos Knut. Ikke sant?
1: Ja.
0: Da vi enige om det, sånn sikkert det blir feil. Og så gjør vi det sånn. At nå begynner vi å trekke på gevinst nummer 69.
3: Åh, ja. Oh, du begynner bare!
0: Ja, gjør vi ikke det?
1: Jo, det rurt det.
0: Fordi at det
1: helt riktig.
3: Ja.
0: For dette programmet har jo på en måte det samme tallet kan trekkes flere ganger, og derfor har fortsatt alle muligheten til å vinne hovedgevinsten.
1: Ja.
0: Mm. Vi ikke enige om det?
1: Jo, lurt.
0: Ja.
1: Helt flott.
0: Så det litt spennende å vente med den til slutt, det ikke det?
1: Jo da.
0: Første, altså boka til Kai Robert, den går til nummer 583. Nå vi spent på hvem det
3: Ja, det bok.
1: Ja, da står det Ingrid
0: Årvik.
4: Ingrid Årvik.
1: Ingrid Årvik fikk det.
0: Mm-hmm. Gratulerer.
1: Gratulerer.
3: Ja.
0: Da vi klart neste.
3: Ja.
0: Mm-hmm. Det denne garnpakka. 424.
2: Odin Nikolai Løken Olivatten.
0: Oliversen.
2: Ja! Olivatten, synes jeg det så.
1: Olivatten.
3: Odin Nikolai
4: Løken.
3: Løken.
4: Oliversen.
2: Oliversen.
4: Jeg tror det det.
3: Ja, jeg skriver opp numret ved siden av oss, så det lettere å finne igjen.
2: Ja, det fint det.
0: Ja. Det neste, det tre stykker margeritter, og de litt sånn oransje I fargen. 524.
2: De fine, altså.
1: 24. Se opp her da. Kjell Roar Andersen.
0: Ja. Gratulerer.
1: Ja.
0: Og så det en sånn millionblomst, som vi sier, som har disse små som vi ikke må plukke. Ja. 397.
1: Vær så god.
4: Gry Zakariasen.
1: Da ble det blodgård.
3: Ja.
1: Ja.
0: Så bra. Så det, da har vi kommet til to stykker margeritter. Der det en sånn rosa lilla og en hvit. 550.
1: Ja. Den skal du ha. Liv Marianne Åsen, tror jeg sånn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Klager du på skriften min?
1: Nei, ja, veldig vakkert. Ja, jeg har sett med reseptskrift inni mellom.
0: Jeg har skrevet så fort, skjønner du.
1: Ja, det ser bra ut.
0: Og så det en sånn til. Den på 425.
4: Det også, der.
1: Ja.
4: Astrid Helene Halvorsen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så bra. Og vi har enda en sånn en. Og det er 423, det er kanskje fort den samme den da.
3: Vent litt.
2: Nei, det Edis Synøve Melby.
3: Ja, ja, hvilket nummer var det?
4: 423.
2: 23.
1: Ja.
3: Edis.
1: Synøve.
2: Synøve.
4: Melby.
1: Melby.
0: Har vi klart å gå videre da, Gry?
2: Ja.
0: Vi må få med oss sekretæren her.
1: Blir det videre?
3: Jeg må skrive tydelig, vet du.
0: Ja, det akkurat det.
3: Men jeg skriver numre av oss, så da det lett å finne.
0: Ja. Så det altså gavekort fra Lucky Luke. 338.
2: Sigrun Eriksen.
0: Åh, så bra! Så det to stikk margeritter igjen. Det nummer 12. Det var godt å komme et litt lavere tall da.
3: Ja.
2: Sigrun Eriksen.
3: Nei.
0: Se her. Jeg har tatt den mange ganger. Så det en sånn Betulia fra Kjernsjø Gartneri. 357.
2: Det Johan Viker.
0: Ja. Ja. For en penta hjemme hos her, vet du.
1: Mm.
0: Og så det en sånn millionblomsten, holdt jeg på å si, som ikke vet hva jeg får mer heter. 195.
2: Det Wenche
0: Lundeby, tenker jeg.
2: Leonard.
0: Nei, unnskyld.
2: Johansen.
1: Leonard.
2: Leonard.
3: Ja, og så Johansen.
4: Ja, Wenche Johansen. Wenche L. Johansen kan du skrive.
3: Ja, det det jeg gjør.
0: Så bra. Og vi har enda en sånn million, ikke sant? For da har vi kommet til nummer 58.
3: Ja.
0: 444.
4: 484.
3: 44.
1: 444.
4: 44.
3: Var det 444?
0: Ja.
4: Simen og Selina.
0: Ja.
1: Gratulerer.
0: Kopslig.
2: Flott.
0: Så det en sånn bøtte med diverse bilprodukter fra Bilextra. 552.
1: Hilde Synøve Grosch.
3: Skal vi se. Hilde.
1: Synøve Grosch. G-R-O-S-C-H.
3: O-S-C-H.
1: Ja.
0: Så har vi et gavekort fra Vestby Hagesenter. Det til vinner nummer 252. Eller loddnummer da.
2: Solveig Eidstuen.
4: Eidstuen vel?
2: Eidstuen.
1: Ja.
2: Den skriften, det ikke så lett å...
4: Jeg har sett henne før, jeg skjønner
1: det. Det godt å ha mora i studio, altså. Det veldig bedrygg av.
0: Så det Betulia igjen fra Kjernsjø Gartneri på nummer 68.
2: Det skal vi finne... Der. Det

0: Du slyr deg litt.
1: Jeg har gjort, gjort det så fort, vet jeg.
2: Ja, hun har jo styrt både vipsen og bassaboka.
1: Ja, takk, Gry.
0: Nei, du flink, Tone Anita. Det var ikke noe negativt.
1: Da det en lifebag. Det på nummer 398.
3: Gry Zakariassen.
0: Hva var det?
1: Lifebag.
0: Det var den du...
1: Så det en sånn millionblomsten fra Andersen Gartneri her i Råde. 121.
3: Karin Elise Bråten.
1: Så bra. Og så det enda en sånn en. Mm-hmm. Dere klare?
0: Ja.
1: Nummer 84.
3: Randi Rønning.
1: Ja!
3: Så koselig.
1: Så bra. Så det en bøtte til med produkter fra Bilextra.
0: Det må være Kny Zakariassen, det.
4: Hva da?
1: 167.
0: Oi.
3: Det er ikke deg, Knut.
0: Det var ikke meg. Det var Evelyn Olsen.
4: Gratulerer.
0: Ja, så fint.
1: Da var hun... Er du klar igjen, Gry?
2: Ja.
1: Ja. Da det en Betulia til fra Kjernsjø Gartneri, nummer 320.
3: 320. 323?
1: Nei,
4: 320. 320.
3: Lorang Kristiansen. Ja.
4: Lorang.
1: Lorang.
4: Bingo-venn vår.
0: Ja.
4: Ja.
1: Så det gavekort på Platinum Extra Shinex bilvask fra Deli de Luca, nummer 223.
0: Jon E.
3: Levnang.
4: Levnang.
0: Levnang.
2: Mm.
0: Ja.
2: Jon E.
0: Levnang. Det hadde jeg tatt som en uft.
1: Så det Radio Skrus. Nummer 401.
0: 401?
4: Det har skrutt igjen da.
2: Vi skjeller dette, Espen. Nei, jeg synes
4: det stemmer.
0: Det Synnøve Petra Hansen.
1: Ja.
4: Ja.
1: Hører du deg selv i ekkoognet? Da det mugge og fire kopper. 472.
3: Reidun Gullhaug.
1: Ja.
4: Ja.
1: Det kjekt å ha på verandaen, vet du.
3: Mm-hmm.
1: Så det et gavekort fra Råde Bakeri. 326.
0: Sigrun Eriksen.
1: Ja.
4: Ja.
1: Mm. Og så det et gavekort på vask og føn fra Snabbus, naboen vår her i Råde. 569.
4: Skal vi se. Øyvind Olav Kristiansen.
1: Ja.
2: Mm. Ja.
1: Gavekort fra Kiwi, verdi 200 kroner på nummer 36.
3: 36.
0: Det var Sigrun Eriksen igjen.
1: Ja.
3: Fylde opp bilen nå.
2: Ja. Ja.
1: Så det et gavekort fra Blomsterverket her i Råde. Det på nummer 528.
4: Ja. Karianne Pinås.
1: Ja.
4: Ja.
3: Koselig.
1: Så en strikkagenser, det den Cortina-genseren, eller Marius-mønstre, i størrelse 2 år. Nummer 204.
3: Wenche Levnang Johansen.

0: Så det gavekort igjen på bilvask. Denne gangen det en platinumvask, ikke den ekstra Shinexen, men dog en vask fra Deli de Luca her I rådet, nummer 370.
1: 370. 370.
2: Ole Arne Larsen.
0: Så bra. Da har vi neste, en flaske rabarbrasaft fra Lundeby gård her I rådet. Nummer 56.
2: Margaret Tøgersen.
0: Ja!
2: Min søster.
0: Neste da en sånn signert bokpakke av Inger Tinn. Nummer 219.
1: Jon E. Levnang.
0: Ja, koselig, vet du. Så det en strikket genser med mønster, størrelse 4 år. Nummer 212.
2: Wenche Levnang Johansen.
0: Ja,
2: sikkert familie.
0: Ja, mest sannsynlig. Og neste vi har da et gavekort fra Rema 1000, verdi 200 kroner. Det går til nummer 289.
2: Åse Gerd Torgersen.
0: Går det bra, Gry?
3: Ja, henger med.
0: Du får si fra hvis du trenger en pause.
3: Ja, jeg skriver numre, så...
0: Ja, det fint at vi har bøkene.
3: Ja.
0: Så tar vi det derfra. Så det 3 liter eplejus fra Ulset gård, nummer 488.
2: Roy Heier.
0: Roy Heier.
3: Ja, han fortjener noe så flink som han har vært I dag. Han sikkert tørst.
0: Han sikkert tørst, ja. Han stekker mye vafler. Ja. Så det en godterikurv. Nummer 175.
2: Lilian Levenang.
0: Så bra.
3: Yeah.
0: Neste gavekort på Tvetes Tavernett, dem som kjent for den store softisen her I rådet, på verdi 150 kroner. Nummer 43.
2: Sigrun Eriksen.
0: Ja,
3: kanskje du desser også.
0: Så det en av disse vin- og saftkjølerne. Fra Bugge og Auten Guldsmedbutikk her I rådet, nummer 369.
2: Ole Arne Larsen.
3: Ja.
0: Strikket genser, størrelse 2 år, grå med striper. Nummer 405.
2: Synnøve Petra Hansen.
0: Så det et gavekort fra Kiwi, verdi 200 kroner. Det nummer 290.
2: 290?
0: 90.
2: 290. Karianne Pinås.
0: Så det gavepose med hårprodukter fra Duon Frisør her I rådet, nummer 96.
2: Anne-Marie Ulseth.
0: Neste da et gavekort på Platinum, ekstra Shinex bilvask fra Deli de Luca, nummer 114.
1: Det Cecilie Agnalt.
0: Ja, det ordføreren I Skjetve.
4: Oi, se der.
0: Ja,
1: så flott.
0: Så det to lysestaker, Townhouse fra Europris, nummer 246.
2: Solveig Eidstuen.
0: Så det et gavekort på 200 kroner fra Rema 1000. 573.
1: Venke.
3: Nei.
4: Det meg da. Det det på Liv Kristvik.
0: Liv Kristvik.
4: Ja.
0: Så bra. Det fort gjort.
4: Feil bok.
0: Så det en strikket genser, størrelse 4 år. Nummer 159.
1: Da var det her med
4: det. Det var stekket ut.
1: Sitter og somner nesten, vet
2: du. Evelyn Olsen.
0: Ja. Så det gavekort fra Paula Moon, verdi 199 kroner. Det ligger her ikke langt fra oss. 365.
2: Ole Arne Larsen.
1: Det mange premier som skal ut, altså.
4: Ja. Veldig mye.
2: Mange som heldige vinner dobbelt, da.
0: Ja, det det, faktisk.
4: Tripler,
1: da. Ja.
0: Så det gavepose igjen med hårprodukter fra Mason, frisør her, også naboen vår her I rådet, nummer 148.
2: Tordis Olsen.
0: Så det gavekort på Byggmax på verdi 300 kroner, og så ikke, det liksom et kort steinkast herfra, må være lov å si. Jeg skal ikke drive og kaste stein, men nummer 574.
4: Ja, du får meg. 574, det her Liv Kristvik.
0: Ja. Så det 3 liter eplehus fra Ulset Gård. Nummer 275.
2: Even Kleppa.
0: Ja. Strikket vest I strukturmønster, størrelse 7-8 år, nummer 181.
1: 181.
4: Ja.
2: Lilian Levenang.
0: Så det gavekort fra Rådeblomster, verdi 250 kroner, nummer 452.
2: Bjørg Isebakke.
3: Ja, hun glad I blomster.
0: Ja.
4: Det blir bra.
0: Så det altså da et gavekort fra Rema 1000 igjen, verdi 200 kroner. Nummer 566.
4: Se, 566. Tror du det står Venke Lundeby?
0: Så det en flaske rabarbrasaft gitt av Lundebygård. Nummer 302.
1: Han sitter
2: Espen over det. Kolstad.
4: Takk, takk.
0: Så det et radioskrus, altså årets 2026, nummer 78.
1: Var ikke 48?
0: 78.
2: Randi Rønning.
0: Så det den andre vin- og saftkjøleren fra Bugge og Auten, guldsmedbutikk her I rådet. Nummer 431.
2: 431?
0: 431, ja.
2: Annie og Fredrik Stang.
0: Så det en ny strikket genster med mønster størrelse 2 år, 535.
4: Det Ann-Karen Myhren.
0: Ja. Ann-Karen Myhren, ja. Skal vi se, så det et gavekort på Platinum Bilvask fra Daily Deluca her I rådet, nummer 560.
4: Det Christian Valvik.
1: Christian.
4: Christian.
0: Så det den hjemmebakte kransekaken som Vigdis Hansen, den tar du ja. Hansen har bakat till oss nummer 5.
1: Kommer på besök.
0: 513.
4: 513. Ska vi se då. Inge-Lise Torp Talberg.
2: Det var ikke meg.
0: Nei, det var ikke deg.
4: Nei, om vi lager selv det, eller har jeg ferdig bort til det?
0: Så det den andre, altså den lille lysestaken fra Kattevik Design, som også gitt av Bygge og Auten Guldsmedbutikk.
1: Ja.
0: Nummer 313.
1: Yes.
2: Var det 313 eller 17?
0: 13.
2: 13.
1: Jorunn Haraldsei, det måtte jeg si, men
2: nei,
1: det kunne ikke
2: være bra.
3: Nei, så gøy.
0: Det var koselig.
1: Ja, det var en flott
4: premie. Det var fin.
0: Mm-hmm. Ja. Så det gavekort fra Kiwi, verdi 200 kroner, nummer 455.
1: Det Bjørk Isebakke.
0: Mm.
1: Så flott.
4: Ja, bare.
1: Gratulerer.
0: Kjekt å ha. Så det en kurv med kaffe, kjeks og noe attott. Den går på nummer 247.
2: Solveig Eitstuen.
0: Mm-mm. Så det en gavepakke fra Apotek 1. Den med diverse solprodukter, nummer 534.
4: Ann Karen Myhren.
0: Bra. Så det denne sommerputen med jordbær på. Nummer 292.
2: Karianne Pinås.
0: Ja. Gavekort fra Rema 1000, verdi 200 kroner. Nummer 35.
1: Sigrun Eriksen.
0: Så det 3 liter eplejus fra Ulset Gård. Nummer 571.
4: Øyvind Olav Kristiansen.
0: Så bra. Da nærmer vi oss. Altså, nå det bare 4 gevinster igjen her.
1: Mm. Oi!
0: Så nå det en strikket genser igjen med striper, størrelse 2 år, på nummer 44.
2: Margaret Tøgersen.
0: Og så det en signert bokpakke av Inger Tinn. Nummer 459.
1: Det Inge-Lise Ringstad.
0: Så det Aschehougs store hagebok. Nummer 363.
1: Det Johan Viker. Nei, 363. Det Ole Arne Larsen.
0: Ja.
3: Ole
4: Arne Larsen.
0: Så det hovedgevinsten, gavekortet på Støtvik Hotel, verdi av 1000 kroner. Det tidlig nummer, nummer 8.
1: Oi. Ja, så fint.
4: Oi, oi.
1: Det blir spennende.
0: Ja.
4: Hvor skal vi?
0: Ja.
1: Nå du nysgjerrig nå.
0: Nå vi skikkelig nysgjerrig.
1: Ja, da kan Lise Elinor Stegen ta seg en tur på Støtvik Hotel.
4: Ja.
0: Det koselig. Og da har vi kommet gjennom alle, og vi klarte det på en halvtime cirka. Dette synes jeg var godt jobba, folkens.
1: Ja, det var fantastisk.
3: Godt samarbeid.
0: Veldig godt samarbeid.
3: Sier du fra der ute?
0: Jeg tror vi må ta en liten applaus, og så skal vi ta en låt.
4: Det gjør vi.
0: Før vi skal det, for dette synes jeg var veldig, veldig koselig.
4: Kjempebra.
0: Og så skal vi rett og slett snart, holdt jeg på å si, slå av, heter det det? Disse auksjonsvarene da, til slutt, og ta en oppsummering her fra studio. Da tar vi rett og slett Elvis Presley, vi og Blue Hawaii, liksom. Det passer nå med sommervarmen.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.